od linije fronta. Predsjednik Volodimir Zelenski kaže da ti napadi i gađanje brodova u Crnom moru treba da smanje sposobnost Moskve da finansira rat. U ruskim napadima na Dnjepropetrovsk i Balakiju u Harkovskoj oblasti poginulo je 8 osoba. Institut za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Batut saopštio je da su registrovana prva dva laboratorijski potvrđena slučaja groznice zapadnog Nila u Srbiji ove godine. Pacijenti su sa teritorije Beograda i imaju 75 i 82 godine. Groznica zapadnog Nila prenosi se ubodom zaraženog komarca. Vreme danas veoma toplo. Posle podne i uveče očekuju se kratkotrajni pljuskovi s grmljavinom. Jutarnja temperatura od 15 do 25 stepeni, najviše od 34 do 37, koliko se očekuje i u Beogradu. Čuli ste vesti.

tačno je 6 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svojim narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih naroda.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: Sedmog avgusta 1859. godine u Beogradu je rođen Čiča Ilija Stanojević, glumac, pisac pozorišnih komada i humorističkih feljtona. 1911. godine režirao je prvi srpski film Život i delo besmrtnog vožda Karađorđa. Čiča Ilija je bio omiljen komičar. Slušamo ga u Ivkovoj slavi Stevana Sremca.
7: Domaćin, imali ga kod kuću? O, po bratime, srećna ti slava, Ivco. Glepa i sika je tuj. Sike more, je li još te možeš onako malo da poješ kako u našo vreme što poješ onu pesmu Slavuj pile ne poj rano.
8: Što pa da ne umem?
7: E, ela da ni zapoješ, de.
8: Ne je adet.
7: More kakav adet. Adet vika. Srbija slobodija, stari adet, beše.
8: A beše si naše kalčo, adet si ostade.
7: Ajde si za pojnu starovremsku, u bašu sam ruža dokle nemam muža.
6: Na današnji dan 1865. godine u Svilajncu je rođen Miloš Savčić, inženjer, graditelj, gradonačelnik Beograda. Diplomirao je na Visokoj tehničkoj školi u Minhenu, gde je nekoliko godina i predavao. Po povratku u Srbiju projektovao je i izgradio prvu klanicu i parnu strugaru u Beogradu. Bio je jedan od onih stručnjaka koji su doprineli razvoju Srbije krajem 19. i početkom 20. veka. O delu Miloša Savčića govorila je kustos Muzeja nauke i tehnike Adela Maktić.
9: Kao narodni poslanik u dva maha, ministar građevina, direktor državnih železnica i predsednik Beogradske opštine, delovao je prevashodno kao inženjer i privrednik. U obimnom poslu uređivanja Beograda kaldrmisan je veliki broj beogradskih ulica. Nova opštinska uprava prebrodila je teškoće vezane za isplatu Blerovog zajma izgradnjom nove električne centrale. Započeta je gradnja gradske bolnice iz fonda Nikole Spasića i osnovne škole Kralja Aleksandra u Dečanskoj ulici. Ti i mnogi drugi poslovi stavljaju Miloša Savčića na mesto onih čelnih ljudi Beogradske opštine koji su doprineli materijalnom, privrednom, kulturnom i opšte duhovnom napretku Beograda i njegovog stanovništva.
6: 7. avgusta 1941. godine u Kalkuti je preminuo indijski pesnik i filozof Rabindranath Tagore. Poeziju je počeo da piše kao dečak, a već sa 14 godina objavio je prvu pesmu. Najzapaženije su Tagorine zbirke, jutarnje pesme i večernje pesme, kao i zbirke Gradinar i Gitanđali, za koje je 1913. godine dobio Nobelovu nagradu za književnost.
10: Razrešit ću svoju kosu. Moj plavi ogrtač priljubit će se uza me kao noć. Prigrlit ću tvoju glavu na svoja nedra i tu, u slatkoj osami, pusti srce, neka go.
6: Na današnji dan 1989. godine preminula je pozorišna rediteljka Mira Trajilović. Predstavom Faust u njenoj režiji 1956. u zgradi Borbe u Beogradu počelo je da radi pozorište Atelje 212. 1967. godine osnovala je Bitef, festival na kome se prikazuju najmodernija pozorišna ostvarenja sveta. Neposredno po završetku Drugog svetskog rata Mira Trajilović je radila kao spiker u Radio Beogradu.
11: Primili su me gore spikeri Jelena Bilbija, Ivan Kovačević, Radivoje Marković, veterani radija koji su posle perioda okupacije tada nastavili ponovo da rade, pošto za vreme okupacije tada nisu radili. Proverili su me i ja sam eto krajem novembra počela da govorim.
6: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: jednu emisiju Jutro je prvog programa Radio Beograda. Ovog jutra sa vama se budim ja, Jana Rokić i moja koleginica
1: Aleksandra Vukadinović, a također tu i ostatak ekipe, ton majstor Žarko Bovan, producenti Aleksandar Radović i Sofija Mušicki, muzička urednica Marija Radujević.
0: Donosimo vam najvažnije informacije za početak dana, zanimljive teme i sagovornike kao i mnogo dobre muzike. Dobro jutro!

Tačno je 8 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Na više lokacije u Srbiji požari su i dalje aktivni. Ugašenje požara u Deliblatskoj peščari, gde gori oko 700 hektara šume i niskog rastinja, uključila se i Vojska Srbije sa helikopterima. Vatra je stigla i do kuća, pa su iz predostrožnosti evakuisani meštani naselja Šumarak. Požar na Žaračkim planinama iznad Ušća zahvatio je više od 80 hektara borove šume i 90 hektara pašnjaka i niskog rastinja. Gori je oko 100 hektara rastinja na padinama planine Stolovi u Ibarskoj klisuri. Sve raspoložive vatrogasne snage iz Kraljeva i okruženja i noća su bile angažovane na gašenju požara koje je otežavao jak vetar. Srpski vatrogasci i spasioci koji su učestvovali u gašenju

0: tehničkoj školi u Minhenu, gde je nekoliko godina i predavao. Po povratku u Srbiju projektovao je i izgradio prvu klanicu i parnu strugaru u Beogradu. Bio je jedan od onih stručnjaka koji su doprineli razvoju Srbije krajem 19. i početkom 20. veka. O delu Miloša Savčića govorila je kustos Muzeja nauke i tehnike Adela Maktić.
1: Kao narodni poslanik u dva maha, ministar građevina, direktor državnih železnica i predsednik Beogradske opštine, delovao je prevashodno kao inženjer i privrednik. U obimnom poslu uređivanja Beograda, kaldrmisan je veliki broj beogradskih ulica. Nova opštinska uprava prebrodila je teškoće vezane za isplatu Blerovog zajma izgradnjom nove električne centrale. Započeta je gradnja gradske bolnice iz fonda Nikole Spasića i osnovne škole Kralja Aleksandra u Dečanskoj ulici. Ti i mnogi drugi poslovi stavljaju Miloša Savčića na mesto onih čelnih ljudi Beogradske opštine koji su doprineli materijalnom, privrednom, kulturnom i opšte duhovnom napretku Beograda i njegovog stanovništva.
0: 7. avgusta 1941. godine u Kalkuti je preminuo indijski pesnik i filozof Rabindranath Tagore. Poeziju je počeo da piše kao dečak, a već sa 14 godina objavio je prvu pesmu. Najzapaženije su Tagorine zbirke, jutarnje pesme i večernje pesme, kao i zbirke Gradinar i Gitanđali, za koje je 1913. godine dobio Nobelovu nagradu za književnost.
2: Razrešit ću svoju kosu. Moj plavi ogrtač priljubit će se uzame kao noć. Prigrlit ću tvoju glavu na svoja nedra i tu, u slatkoj osami, pusti srce, neka go.
0: Na današnji dan 1989. godine preminula je pozorišna rediteljka Mira Trajilović. Predstavom Faust u njenoj režiji 1956. u zgradi Borbe u Beogradu počelo je da radi pozorište Atelje 212. 1967. godine osnovala je Bitef, festival na kome se prikazuju najmodernija pozorišna ostvarenja sveta. Neposredno po završetku Drugog svetskog rata Mira Trajilović je radila kao spiker u Radio Beogradu.
3: Primili su me gore spikeri Jelena Bilbija, Ivan Kovačević, Radivoje Marković, veterani radija koji su posle perioda okupacije tada nastavili ponovo da rade, pošto za vreme okupacije tada nisu radili. Proverili su me i ja sam eto krajem novembra počela da govorim.
0: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

života. Dve sudbine kao jedna traju, ili se dirnu, ili se ne dodirnu, ali jedna za drugu.

0: koje su u tom datumu videle tog Svetog Josipa radnika, pa sa tajna, kroz to su proslavljale tu, da kažem, radnički taj kontekst, do okolosti da su i italijanski fašisti i nemački nacionalsocijaliste takođe slavili 1. maj u vremenu svoje vlasti, jer su to bile partije levice koje su evoluirale u nešto drugo. Ali, i naravno tu je posle boljševičke revolucije 1917. godine on dobija, dakle, jedno internacionalno priznanje koje je vezano prvo za Sovjetski savez, a onda i na sve druge zemlje u kojima je socijalizam pobedio na kraju Drugog svjetskog rata.
1: A šta se za svo to vreme dešavalo kod nas? Dakle, to je 20. vek, dva velika svjetska rata, Srbija ili, da kažemo, kasnije Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, pa onda i Kraljevina Jugoslavije je i tekako osetila te ratove. Istovremeno to je bila ruralna zemlja sa ogromnim procentom stanovništva na selu. Kako se formirao radnički pokret u Srbiji?
0: Pa radnički pokret u Srbiji, reklo bi se da je negde, ajde da gledamo tu zadnju deceniju 19. veka, bio na neki način bez neke posebne organizacije. Bili su poznati određeni radnički tribuni iz tog vremena, a tek negde formiranjem Socijaldemokratske partije 1903. godine taj radnički pokret dobio artikulaciju, ali to je u Srbiji, kao što i rekao ste, koja je bila 80% agrarna zemlja, ako ne i više, Kraljevini Srbiji, bila mala politička čestica, da tako kažem, u parlamentarnom životu. Dakle, socijaldemokratija koja je zastupala, dakle, radnički pokret i radnička prava, bila je tek prisutna u parlamentu, možda onako uzgred sa jednim ili dva poslanika, ako je i to ikad imala. Uglavnom, zbog okolnosti da, kao što rekao, da je Srbija zemlja koja je više je seljaštvo grasalo za političke stranke koje su bile prepoznate od ranije, nego za socijaldemokratsku stranku koja se bavila, dakle, pitanjem radničkog pokreta, industrializacije i tako dalje. A onda neki antiratni stavovi 1912. do 1914. godine su posebno, kako bi se reklo, tu stranku na neki način stavili jedan sporedan kolosek, iako je njen lider Dimitri Tucović svojim životom potvrdio i svoje uverenja, dakle, kao rezervni oficir u borbama 1914. godine. Tako da, i naravno, posle Prvog svjetskog rata, postoje, reklo bi se, te dve struje, ta jedna socijaldemokratska koja na neki način postoji u celoj jugoslovenskoj državi i taj komunistički pokret koji se ne samo zalaže za radnička prava i za sve ovo što je bilo proklamovano krajem 19. veka, nego sad uvodi i pitanja klasne borbe i revolucije i tako dalje, i zato biva i zabranjen, tako da u vremenu Kraljevine Jugoslavije 1. maj nije baš bio dobrodošao praznik, obzirom na ikonografiju i sve što ga je pratilo.
1: A koliko je to bila bitna stavka gledano iz, recimo, ugla tadašnjih vlasti? Zna se da su nacionalna pitanja dominirala kao problem u Kraljevini, prvo Srba, Hrvata i Slovenaca, kasnije i Jugoslavije, ali istovremeno i paralelno sa tim postojao je i komunistički pokret koji je bio zabranjen.
0: Pa da, do 1941. godine možemo da kažemo da je 1. maj onako jedan praznik vezan samo za jednu ideološku struju koja je imala, dakle, i socijaldemokratsku komponentu koja je bila u nekoj regresiji, nekom, da kažem, povlačenju pred tim agresivnim komunizmom. I čini mi se da ako se pogleda ono, istorija Kraljevine Jugoslavije, odnosno Srba, Hrvata i Slovenaca, vidi se da to nije bio specijalno priznat praznik. Uglavnom, to su bili neki drugi praznici, Kraljev rođendan, slave i tako dalje. Sve je to bilo nešto što se slavilo. 1. maj je bio neki izraz, kako bi se reklo, možda i provokacije, i često tada i bilo incidenata i tako dalje. Ali recimo, zanimljivo da u toku Drugog svjetskog rata, na primjer, bilo je slučaja 43. i 44. godine da su, ne samo partizani su obeležavali taj dan u ratu, kako god način, nego su to čak bili činili i pripadnici ravnogorskog pokreta, što je ovako netipično.
1: Da,
0: zato što jedan dobar tih ljudi, političara i socijaldemokratije, nije se okrenuo partizanima, nego Mihajlović u njegovoj strukturi, ti ljudi, Živko Topalović, Dragiša Vasić i tako, to su bili lideri socijaldemokratskog usmerenja i oni su obilježavali također taj datum, ali je to zaboravljeno naravno. Da.
1: E sad, pravi procvat proslavljanja 1. maja, to je vreme 45. 6. i 7. E, o tome ćemo pričati posle jedne muzike. Bojan Dimitrijević, istoričar, gost emisije U središtu pažnje.

Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik. Poštovani slušaoci, dobar dan. Mladen Jagušt bio je jedan od najznačajnijih dirigenata u Srbiji. Godine 2004. umetnik je proslavio 80 godina života i 60 godina rada velikim izvođenjem rekvijema Giuseppa Verdija u centru Sava. Neposredno posle koncerta razgovarali smo sa Mladenom Jaguštem. U repriznom izdanju emisije Kod dva bela goluba u 20 časova čućemo ponovo taj razgovor koji je pripremila Dubravka Stamenković, dugogodišnja saradnica ove emisije. U 21 je kultura na prvom. Biće reči o izložbi i u ropstvu sloboda, koja je otvorena u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti. Multimedijalna postavka Rusko kulturno nasleđe u Beogradu, koja kroz fotografije i prateće tekstove predstavlja najznačajnije tragove ruskog istorijskog i kulturnog nasleđa u Srbiji, može se videti u biblioteci grada. Govorit ćemo i o studiji Knjiga o kralju Milutinu Snežane Milojević, a pratimo i aktuelne filmske festivale i koncerte. Emisiju priprema i vodi Nada Babić. Posle ponoćnih vesti možete pratiti noćni program DJ Radio. Poštovani slušaoci, podsjećamo vas da najnovije vesti i više informacija o programima Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rts.rs, radiobeograd.rs, na multimedijalnoj platformi RTS Planeta i aplikaciji RTS Zvuk.

0: Romano Tem.
1: Romano Tem.
0: Svet Roma.
1: O Tem Savomol të Pinxarve.
0: Svet koji vredi upoznati.
2: Program na romskom i srpskom jeziku.
0: Romano Tem.

0: Pacivale ashën dalen la qirat, ashën e në romanët hem.
1: Poštovani slušalci, dobro veče. Slušate Svet Roma.
0: Dostka emisija kjesito je Maja Jovanović, Lila Mnita, jek je autor kjenda Angluna antologija koje čavrikane giljengi, piromanita je srbikane čip, se sa kaj se sa. Vakarela kotara mangli peva, šaraki be, romana kultura ko prekale čip, taj lilavni pe, taj kotar poezija va čave, hrami mepi, romani čip.
1: Gošća emisije je Maja Jovanović, književnica i jedna od autora prve antologije dečjih pesama na romskom i srpskom jeziku Bilo nekad. Govori o potrebi za očuvanje romske kulture kroz jezik i književnost i o poeziji za decu pisanu na romskom jeziku.
0: Tumenca CMG, ko biš se hati, a šunen romanot hem taj Radio Beograd jek, lači rat.
1: Za vama smo do 20 časova. Ostanite uz prvi program Radio Beograda. Prijetno večer.

To je... Vrisak žena, uglavnom, žene obično vrište kad se nešto dogodi. I sad uz njih idu trube i ceo aparat duvački sa trilerom je. Znači, jer nije određen ton. Jer dva tona koji se sukobljavaju, a muški... I tako dalje.

0: Pa šta je čovjek tu? Šta je tu? Ništa. Onaj leptirić, onaj rečni, što se pojavljuje, ona...
1: Dva sata.
0: One dva sata živi, jeli, oplodi se i tako dalje, da produži vrstu i ugine. Eto, tako, i tako ja imam odnos prema rekvijemu i prema liturgiji, bilo koje.

0: želju se takmičiti za najveće nagrade.
1: Hvala. Katarina Epštajn se javila sa Sabora Trubača. Fudbal, streličarstvo, košarka, vaterpolo, atletika, detaljnije u hronici koju je pripremila Snežana Pantović.
2: U četvrtom kolu fudbalske Superlige Srbije igraće sutra od 20 časova Crvena Zvezda Novi Pazar i u Kragujevcu Radnički Zemun. Srpski strelci Teja Mikec i Uroš Gajić osvojili su bronzana odličija četvrtog dana prvenstva Evrope za mlađe seniorke i seniore u Vroclavu u disciplini solo. Naše mlade košarkašice igraće sutra u polufinalu prvenstva Evrope za devojke do 18 godina sa Španijom od 20:30. Vaterpolisti Srbije do 16 godina izborili su učešće u polufinalu svetskog prvenstva u Zagrebu, pošto su u četvrtfinalu pobedili Brazil 17-7. Srpski atletičari Branko Pokrajac u bacanju koplja i Aldin Ćatović u disciplini 1500 metara izborili su plasman u finalima svojih disciplina na juniorskom svetskom prvenstvu u Eugene. I pored izvinjenja predsjednika FIFA Gianija Infantina zbog ishitrenog plana brzopoteznog uvođenja privatnih investitora za mondijal, članice UEFA, između ostalih Nemačka, Engleska, Hrvatska, Srbija, javno su se izjasnile da on više ne može da obavlja ovu odgovornu funkciju. A najglasnija je predsjednica Norveškog fudbalskog saveza Liza Klavenes, koja je rekla da je apsolutno nemoguće da on predvodi FIFA posle onakvog skandala.
1: Čuli smo pre nekoliko trenutaka da je kiša osvežila Guču, a da li će dugo očekivanih padavina biti i u drugim delovima Srbije, reći će nam Slobodan Sovilj iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije.
3: U večernjim satima na području Srbije osmotreni su lokalni pljuskovi sa grmljavinom, kojih je uglavnom bilo na području Južnog Banata, u Braničevskom i Borskom okrugu, zatim u Šumadiji, Pomoravlju i u delovima Raškog okruga. U ostalim krajevima Srbije uglavnom se zadržalo promenljivo oblačno i suvo, a u poslednjih sat vremena do lokalnog razvoja oblačnosti došlo i na jugu Bačke i u Sremu, pa i tamo ima lokalnih kratkotrajnih pljuskova. Međutim, ove padavine su ne samo lokalnog, već i kratkotrajnog karaktera, već u drugom delu noći očekujemo stabilizaciju vremena, pa će u većini regiona ponovo biti suvo. U Beogradu nas očekuje i tropska noć sa temperaturom preko 20 stepeni. Kad govorimo o sutrašnjem danu, u većem delu zemlje prevlađivaće sunčano, a kratkotrajni popodnevni pljuskovi očekuju se samo ponegde na jugozapadu, jugu i istoku Srbije. Prepodne će duvati slab i umeren, a posle podne povremeno jak severni i severozapadni vetar, a dnevna temperatura biće u manjem padu u odnosu na današnje vrednosti i u većini mesta u intervalu od 32 do 36 stepeni, a u Beogradu maksimalna sutra oko 33 stepena.
1: Trenutne temperature u Beogradu 28 stepeni, Novom Sadu 29, Nišu 25, Kragujevcu 25, Somboru 29, na Kopaoniku 17 stepeni. Bio je to Dnevnik u 22 časa. Tonska realizacija Damir Gođevac, spiker David Đorđević, producent Bojana Tufekđić, urednik Večernjeg Dnevnika Vladimir Mihajlović. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnju.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Prvi program Radio Beograda. Glavni urednik Nebojša Nikolić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.